Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і Оль.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

його так любити. Як навіть торкнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Кодекс став рівним, а губені мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там буде

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ж не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година в Україні, вівторок, 21 липня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Просимо вас не ігнорувати і попіклуватись про свої безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Зранку 21 липня Чернігів атакували реактивні безпілотники росіян. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Унаслідок атаки зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. На місці влучання виникла пожежа. За даними посадовців, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Попередньо вона отримала мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. На кінець минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог атакував двома ракетами та здійснив 56 авіаційних ударів, скинувши 167 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали для ураження 6595 дронів «Камікадзе» та здійснили 2368 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1609 добу. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у колонці для видання «Мілітарний» детально розкрив механізм взаємодії між Генеральним штабом і Міністерством оборони, спростувавши твердження про саботаж реформ і особисті суперечності з міністром Михайлом Федоровим. У публікації від 20 липня 2026 року Сирський наголосив, що його робота зосереджена виключно на веденні бойових дій проти російських військ, а не на створенні публічного образу чи участі у політичних дискусіях. Сирський прямо заявив про відсутність особистого конфлікту з Федоровим. За його словами, взаємодія між двома інституціями завжди передбачала складні дискусії та різні погляди на тактичні питання, що є природнім для періоду масштабної війни. Головнокомандувач підкреслив, що такі розбіжності не переростали в особисту ворожнечу, а слугували інструментом для пошуку оптимальних рішень на фронті. Він також висловив вибачення перед Федоровим за можливу надмірну жорсткість у спілкуванні. Сирський наголосив, що Україна як держава значно перевищує значення окремих посадових осіб, і спроби звести обговорення армії до протистояння двох осіб лише послаблюють обороноздатність країни. Такий підхід, за його переконанням, грає на руку агресору, відволікаючи увагу від реальних бойових завдань. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про виділення Україні нового кредиту у розмірі 690 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті МВФ. Згідно із заявою, рада завершила огляд угоди з Україною про надання фінансування на 4 роки, що дозволило негайно виділити країні гроші. При цьому в МВФ уточнили, що влада погодила на коригувальні заходи і переглянула терміни ключових реформ, підтвердивши свою відданість досягненню цілей у галузі фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетичного та фінансового секторів. Також у заяві сказано, що з урахуванням нового траншу загальна сума виплат МВФ у рамках угоди становитиме вже 2,2 мільярди доларів. З початку 2026 року на автомобільних дорогах державного значення ліквідували 18,1 мільйон квадратних кілометрів деформації дорожнього покриття. Про це повідомили у Міністерстві розвитку. Ремонт і експлуатаційне утримання ключових автошляхів тривають попри обмеження воєнного часу. Від стану державної дорожньої мережі залежить оборонна логістика, гуманітарні перевезення, робота екстрених служб та функціонування економіки. Найбільші обсяги робіт виконали у Кіровоградській області, де відновили 2,1 мільйона квадратних метрів покриття. На Київщині цей показник становить 1,7 мільйона квадратних метрів, на Дніпропетровщині – 1,2 мільйони метрів квадратних. Щодня на державних автошляхах працюють близько 550 дорожників. Петиція про скасування рішення про закриття центру адопції тварин на ВДНГ – найбільшому виставковому просторі Києва, що розташований на проспекті Академіка Лужкова, набрала понад 6 тисяч голосів. Тепер її мають розглянути у Київській міській раді. Петиція була зареєстрована 6 липня. Автор вимагає повернути центр адопції тварин на ВДНГ, де він працював останні 4 роки і з'їхав через завершення строку оренди. Автор також зазначає, що цей центр став першим і єдиним притулком комунальної форми власності, розташованим на території Києва. Центр адопції тварин працював у 16-му павільйоні ВДНГ. Він є проєктом комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Організатори проводили фестивалі та дні адопції, де були залучені якомога більше відвідувачів і була змога знайти нові домівки для котів і песиків. Раніше у КМДА повідомили, що у притулках Києва та області наразі перебуває понад 7 тисяч тварин.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях можливі ймовірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. На решті території без опадів, вітер північний у західних та північних областях, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на півдні та сході країни коливатиметься від плюс 28 до плюс 33 градусів за Цельсієм. На решті території в день 23-28 градусів вище нуля, у західних областях плюс 20, плюс 25 градусів. У столичному регіоні у вівторок мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області в день коливатиметься від 23 до 28 градусів із позначкою «плюс», у Києві в день плюс 25, плюс 27 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, товариство. Ранкові теревені на Терен ФМ стартують. Будемо сьогодні з вами теревенити. Та перед тим, як почати, хочемо проінформувати, що в Україну шириться повітряна тривога. В деяких регіонах вона вже оголошена. Якщо ви там, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укритті, бережіть себе і своїх близьких, дочекайтеся сигналу відбій. А в цей час ми продовжимо мовити для вас. І сьогодні в студії ранкових теревенів я, Юна Крушинська, і мій співведучий колега і гуру думок і рішень непопулярних, як то кажуть, Андрій Заславський.
1: Люблю такі. Доброго ранку, друзі. Давайте будемо разом збирати себе докупи. Ну, сьогодні вже не понеділок, сьогодні вже такі відмазки, як ой, тяжко, якось тиждень починається. Сьогодні вони вже не працюють. Сьогодні можна трішечки активніше. Ну, а враховуючи те, що є сьогодні і тема цікава, про яку хотілося б підняти її на поверхню і покопатися в ній трішечки глибше. Ну і в цілому є сьогодні приводи для того, аби, ну, хоча б трішечки посміхнутися. Дивіться. Сьогодні, ой, Боже, я не знаю, як це свято прочитати. Сьогодні день «Запросіть інопланетянина жити з вами». От ми вчора говорили про інопланетян. Я такий думаю, Боже, до чого ми дійшли? Ми сидимо вже на раковому і говоримо про інопланетян. Сьогодні прям свято таке. День «Запросіть інопланетянина жити з вами». Сьогодні день «Візьміть мавпу на обід». І день вікового обмеження на алкоголь.
2: Ти уявляєш, як люди...
1: Але мені цікаво, як це просто вклалося все в один день.
2: Ну так, да, тим паче, що з такими святами обмеження якось не корелюється.
1: А візьміть мавпу на обід в якому вигляді? Мені цікаво. Ну, типу, запросити мавпу в ресторан чи попросити, щоб в ресторані подали мавпу?
2: Я хочу тобі сказати, що ми з тобою якось трохи скучно живемо, ти розумієш? І взагалі людство, якщо вони вигадують такі свята, то, напевно, хочеться розваг в цьому житті більше.
1: Якщо колись настане такий день, що я піду з радіо, я знаю, чим я буду займатися. Я піду в креативне агентство, буду вигадувати свята. Ну, а чого ні?
2: Да, до речі, хороша робота.
1: День відкрий ноутбук на 45 градусів.
2: Ну. А я от подумала, що я сьогодні напишу картонку і на вікно начеплю для інопланетян. Ну, запрошу вже.
1: Запрошую жити з нами. Ну, і сьогодні, друзі, міжнародний, наголошую, день нездорової їжі.
2: Або шкідливої їжі.
1: Ну, тут пише нездорової. Ну, мені цікаво, як, де вона захворіла, на що вона захворіла і хто її зможе вилікувати.
2: До речі, про це сьогодні поговоримо. Але знаєш, що саме таке кумедне у цьому святі? Те, що люди його вигадали для того, щоб сьогодні був легальний день. Легально просто їсти всю їжу, яку сьогодні людство називає там нездоровою. Це типу гамбургери, хот-доги, сендвічі, чіпси, картопля фрі, запивати, да, це все солодкою водою.
1: Але пам'ятаємо, що сьогодні день вікового обмеження на алкоголь. Ми засуджуємо будь-які алкогольні
2: і переїдання
1: тютюновмісні засоби. А що стосується дня нездорової їжі, ну, це прям в мене от влучило.
2: Тому що, Андрій, розкажи свою історію.
1: Я ж амбасадор нездорової їжі.
2: Серйозно?
1: Там, де в гуглі, там, де нездорова їжа, поруч зі мною,
2: Андрій
1: моя
2: Заславський.
1: Фотографія.
2: Гуру, адепт, промоутер, хто там
1: амбасадор.
2: Вже? Амбасадор.
1: Ну, а як можна, от мені просто, я чесно, мені в голові не вкладається, як можна відмовитись від нездорової їжі? Ну,
2: добре, почекай, ти ж не їсиш всю нездорову їжу. Ну, що ти більше за все полюбляєш? Сьогодні легальний день, можна
1: все,
2: про все
1: що
2: говорити.
1: Все, що я полюбляю, воно все нездорове. Мені просто цікаво, а чому так виходить, що те, що найсмачніше, воно найнекорисне? Ну, не буває ж такого, щоб петрушка була смачніша за, ну, не знаю, за шашлик.
2: Ну, а шашлик, до речі, хіба відноситься до нездорової їжі?
1: Є такі думки, що все, що жарене, жирне, воно все...
2: Слухай, ну я би тут, знаєш, так от ділилася навпіл, знаєш чому? Тому що, ну, ми українці. Не можна половину нашої їжі називати нездоровою через те, що ми звикли її смажити. Ну, давай чесно дивитись на ці слова, на ці речі. Але...
1: Окей. Мені просто цікаво.
2: Що спонукало людство розділити їжу на здорову і нездорову?
1: І що робить їжу нездоровою? Чому, до прикладу, гамбургер – нездорова їжа? Ну, а якщо це буде булочка, там, випечена власними ручками, ну, прям от все домашнє, все свіже, там, листочок салату якийсь, огірочок, помідорка, котлетка з домашнього фаршу, хороший, от, от. Чому воно нездорове?
2: Ну, ти ж коли їсиш гамбургер, ти ж не їсиш лише його і не запиваєш його кислим молоком, як картоплю.
1: Гамбургер з кислим молоком – це таке вибухонебезпечна суміш. Відійдіть, налийте і відійдіть.
2: Дивись, зараз трошки подушню, розкажу тобі. Значить, вперше оцю їжу взагалі розділили на якусь здорову і нездорову лише всередині 20-го століття, щоб ти розумів. А знаєш, що спонукало людей? Епідемія серцево-судинних захворювань. Отак, бо жир він такий.
1: Все, що смажене, все, що жирне. Це наш, моя дорога вистелена холестерином.
2: Науковець, який це зробив, був Ансель Кейс. Він провів дослідження в 7 країнах, які тривали 20 років, з 1950 по 70. І от він заявив, що головний ворог здоров'я – жири та холестерин. А це в нас що? Вершкове масло, червоне м'ясо і тому подібне. От, ну, і він цілу роботу про це написав, і людство, ну, він думав, що зараз все зміниться, але ні, харчова промисловість дуже швидко підхопила це і почала випускати тисячі знежирених продуктів, і для того, щоб їх зробити смачними, бо ж їх треба продавати.
1: Цукрозамінники, консерванти,
2: туди пішли консерванти, цукор, і в результаті рівень ожиріння та діабету у світі не впав, а стрімко зріс. І тоді науковці подумали, ай-яй-яй, щось не так, щось ми не
1: прорахувалися, але де?
2: Да. Наступний етап був у 2009 році, тобто люди не так давно розділили оцей... Не так давно почали думати про їжу. Так, тоді, значить, бразильський професор Карлос Монтейру провів теж дослідження і помітив дивну річ, що люди стали купувати менше цукру і олії додому, а рівень ожиріння продовжував зростати. І він зрозумів, проблема не в конкретних, типу, там, нутрієнтах, жири, вуглеводи, а в рівні промислової обробки їжі.
1: А може просто треба менше їсти? Менше жрати?
2: Да? А ну, адепт і, боже, хто там, амбасадор нездорової їжі, розкажи, як це зробити з нездоровою. В общем, він тоді...
1: Я не знаю, якби я знав.
2: Ну от. Значить, дивись, в чому фішка. Є просто оброблені продукти і необроблені. Тобто оцієї нездоровості додає просто обробка промислова. Те, що ми називаємо. Це якщо дуже, дуже просто говорити. Ну і вже потім люди почали говорити, що калорія є калорія, неважливо звідки вона, але знайшовся такий Кевін Холл, який жорстко дослідив це питання. Він просто закрив 20 людей у стаціонарі на цілий місяць. 2 тижні він їх годував отою junk food, тобто нездоровою їжею. А другий тиждень тільки здоровою їжею. І ці обидві дієти були абсолютно однаковими за калоріями, цукрами, жирами, білками, тра-та-та-та-та. І в результаті, коли люди були на цій нездоровій їжі, вони несвідомо з'їдали в середньому на 500 калорій на день більше і швидко набирали вагу. І знаєш, чому так сталося?
1: Через те, що... Бо не було фізичних нагрузок, їх не випускали.
2: Ні, питання не в тому. Просто коли ми їмо цю оброблену, так як ми її називаємо, нездорову їжу, там все зроблено для того, щоб наші рецептори просто насолоджувалися цією їжею, хрумкою скоринкою, чим там ще, поєднанням різних смаків, солодке, солене, і оце все, аромати. Плюс потім маркетинг же ж ціли ритуали для цього зробив. От ти пам'ятаєш, як перші магазини Макдональдсів в Україні відкривались. Скільки днів черга стояла? Ну...
1: Від того моменту, як фундамент заклали, вже почали займатися.
2: Ну і здавалось би, чого? А от так, бо це дуже для нас приємна їжа. Її легко жувати, вона кольорова вся, вона пахне класно. От за це ми її любимо. Аж захотіло собі щось похрумтіти.
1: Я абсолютно чітко розумію, за що я люблю. Ну, бо воно смачне. Ну, по факту смачне. Що стосується здоровий, нездоровий, пам'ятаєш, ми буквально нещодавно говорили про те, ну, типу, я розумію, що жири, холестерин, це все дуже-дуже шкідливо. Але враховуючи те, що незважаючи на образ мого життя, кожного року я отримую, і ти отримуєш, і кожен, хто нас слухає, в свій організм отримують по 5, а то й більше грамів пластику, чисто.
2: Так.
1: Ну, типу, я не думаю, що саме їжа.
2: Дивись, я в цьому питанні з тобою погоджуюсь, але в якому...
1: Нанесе мені більше шкоди, отак.
2: Да, але ми ж люди, які, в принципі, хочемо прожити якнайдовше, і є зона відповідальності, де ми можемо якось це регулювати. Не все, да, в цьому світі, ми про це прекрасно знаємо. Але якщо дивитись на довгострокову перспективу, я для себе, до прикладу, ніколи не забороняю ту їжу, яку називають нездоровою, але я не їм її щодня. І знаєш ще, який прикольний момент виявили дослідження в нездоровій їжі? Нам її їсти, увага, не нудно. Це теж про багато говорить. Отже, маємо надію, що вам теж з нами сьогодні не нудно.
1: Друзі, якщо раптом що, сьогодні міжнародний день нездорової їжі. Ну, я думаю, сьогодні якусь шаурму можна заточити.
2: Да. До речі, якщо у вас є улюблена страва з цього переліку, можете з нами поділитись. Номер телефону 097-610-1000. А ми почуємось з вами за кілька хітів.
3: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
2: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:42 в Україні, друзі, продовжуємо теревенити. Сьогодні, я не знаю, чи ми відзначаємо, чи не відзначаємо день нездорової їжі. І теревенимо саме про нездорову їжу.
3: Оскільки це легальний день в році, коли можна їсти нездорову їжу, то я думаю, ми його відзначаємо все ж таки.
2: Слухайте, давайте так, давай відверто, ми ж нікому, в принципі, в будь-який день не забороняємо їсти нездорову їжу. Їжа – це те, що ми не можемо дозволити собі і не вправі комусь щось там забороняти чи дозволяти. Це вибір абсолютно кожної людини. І коли, до прикладу, я казав про те, що я амбасадор нездорової їжі, дивись, я, до прикладу, не п'ю Кока-Колу.
3: Я, до речі,
2: в принципі, не п'ю. Не те, щоб вона мені не подобалася. Просто, не знаю. Кока-Кола не є моїм напоєм. Скажімо так, я не їм, давно вже не їв шаурму, хот-доги, оцей фастфуд, не їм. Але я вважаю себе амбасадором нездорової їжі через те, що там, якщо якесь жарене м'ясо, несіть його, будь ласка, до мене. Щось жирне, несіть його, будь ласка, до мене. Я оце дуже полюбляю. Я знаю, що воно шкідливо, я знаю, що це
3: холестерин. Але дивись, тут, до речі, не все так просто. Якщо ми говоримо про якраз оброблену їжу, зазвичай нездоровою їжею називають ту, яка пройшла заводи, моря, пароходи. Да? Тобто, коли її вже обробили, створили цю котлетку на фабриці.
2: Юночка, почекай. Те, що я їм, воно саме до нездорової.
3: Але коли ми беремо м'ясо, оброблюємо його самі, до прикладу, да, і жаримо з нього шашлик чи там ще щось, то це якраз та категорія, яка не відноситься до якраз оцього фабрики.

0: фабричної їжі, яку зазвичай обробляють масово. І, до речі, на цю тему є хороша історія, екранізована.
1: Ти про оцей, боже, «Нація фастфуду» фільм?
0: Так.
1: О,
0: давай поговоримо. Так.
2: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
1: Отже, друзі, сьогодні поговоримо про фільм, який може назавжди змінити ваше ставлення до звичайного гамбургера у тарілці. Мова, як ми вже казали вище, про драматичний трилер розслідування Річарда Лінклейтера «Нація фастфуду». Стрічка вийшла у 2006 році, і вона просто, ну, оголила всю мільярдну індустрію швидкого харчування. Це не просто розважальне кіно, а серйозне соціальне висловлювання про те, як великі корпорації експлуатують, в першу чергу, людей, по-друге, нищать природу, ну і, по-третє, годують споживачів небезпечними продуктами заради своїх власних прибутків.
0: До речі, фільм дуже цікаво побудований, оскільки там йде кілька паралельних ліній. Вони дуже добре розкривають взагалі тему проблеми і зображають її зі всіх сторін, з яких ми можемо на неї подивитись. Отже, там є головний герой, цей Дон Андерсон, його зіграв Грег Кініра. Успішний він віце-президент з маркетингу великої мережі ресторанів. І компанія запускає свій новий хіт, великий гамбургер, Big One, він там називається якось так. Проте незалежне дослідження виявляє, що у м'ясних котлетах, які входять до цього гамбурга, високий вміст, як би це правильно сказати, шкідливих речовин. Не в ранковому шоу буде сказано яких. Отже, цей Дон вирушає в Колорадо на м'ясокомбінат, де ці котлети, відповідно, вони закуповують, аби перевірити постачальника і зрозуміти, де в виробництві, можливо, є якась хиба, щоб її просто усунути, ну і, відповідно, виправити цю ситуацію. Але там він стикається зі стіною корпоративної брехні. Друга лінія показує долю нелегальних мігрантів із Мексики, які, до речі, працюють на цьому ж м'ясокомбінаті в жахливих умовах, антисанітарних. Деколи вони небезпечні навіть для життя. Відповідно, вони за це отримують копійки. І от фільм без прикрас демонструє роботу так званої кривавої зміни, де через шалену просто швидкість конвейера люди втрачають інколи навіть кінцівки. А третя лінія знайомить нас із молодою касиркою Ембер. Її зіграла Ешлі Джонсон, яка працює в ресторанній мережі. І разом зі своїми друзями-студентами вона вирішує боротися проти системи, оскільки вона особисто побачила, що ця система насправді дуже байдужа до клієнтів, і до працівників. І от вона організовує там радикальні якісь акції, щоб привернути увагу суспільства до жорсткого поводження з тваринами. І оці всі три лінії, закручуючись, роблять цей фільм цікавим і дуже чітко, без прикрас показує цю індустрію.
1: Ну і найцікавіше, що в основі фільму лежить одноіменна публіцистична книга розслідування Еріка Шлосера. І ця книга в оригіналі, вона містила лише сухі факти, там статистика, журналістські репортажі. Але режисер Річард Лінклейтер здійснив, ну, хтось каже, що це неймовірно, я кажу, що це дуже і дуже талановито. Він з цього дослідження документального зробив повноцінний художній фільм, в якому є і живі персонажі, і конфлікт, і драматичні долі. Я одразу перепрошую, якщо раптом хтось снідає, але, ну, ми сьогодні говоримо про нездорову їжу, і всі повинні розуміти. Так от, усі фінальні сцени фільму, які демонструють процес забою корів та обробки м'яса, знімалися в реальному великому м'ясокомбінаті. І після цих зйомок більшість знімальної групи офіційно заявили і найголовніше дотримались своїх слів, що більше ніколи в житті вони не доторкнуться до гамбургера і до м'яса, до яловичини в цілому. Перейшли на вегетаріанський спосіб життя. Попри статус незалежного і малобюджетного фільму, нація фастфуду зібрав просто шалену кількість зірок у невеликих ролях. У стрічці з'являється Пол Дана, Ітан Гоук, Кріс Крістоферсон, Еврі Лавін, вона там грала юну екоактивістку, Брюс Вілліс зіграв топ-менеджера. До речі, саме цей топ-менеджер сказав головну фразу цього фільму, яка стала, грубо кажучи, ідеєю. Всі ми маємо їсти хоч трохи бредоти час від часу. І більшість акторів, як я казав, після цього фільму повністю заріклися від споживання яловичини і фастфуду. І найкраще, що в цьому є, це те, що вони таки дотрималися своєї обітниці, якщо так можна сказати.
0: І будучи доволі сміливим, цей фільм отримав велику увагу світової спільноти, не дивлячись на якісь там політичні і соціальні підтексти. Світова прем'єра «Нації фастфуду» відбулася на престижному Каннському кінофестивалі, де фільм був номінований на головну нагороду «Золоту пальмову гілку». Режисер Річард Лінклейтер, він отримав номінацію на премію Imagine Foundation Awards за найкращу режисуру, яка відзначає чесне зображення долі латиноамериканських мігрантів у США. І стрічка здобула визнання від багатьох екологічних організацій та була номінована на премію на одну з премій, яка відзначає саме фільми на екологічну тематику за привернення уваги до проблем глобального промислового тваринництва.
1: Щоб розставити всі точки над «і», я попереджаю, фільм дуже класний, але це важке, реалістичне, але все одно дуже критично важливе для перегляду кіно. Фільм не пропонує глядачеві якихось там легких розв'язок чи солодкого хеппі-енду. Цей фільм, він як дзеркало, змушує нас задуматись над ціною нашого щоденного комфорту. Він нагадує, що кожен наш вибір у супермаркеті чи у ресторані – це голосування за ту чи іншу систему світу, і ми маємо бути відповідальними за те, що підтримуємо ту чи іншу систему світу своїми гаманцями. Друзі, а якщо у вас з'явилося бажання переглянути цю стрічку або відкрити для себе щось нове, наступна інформація спеціально для вас на правах реклами.
0: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу українською мовою. Можна дивитися на будь-якому пристрої – телевізорі, телефоні, ноутбуці. Контенту вистачить для всіх і можна його дивитись будь-де вдома, на відпочинку, разом з друзями чи навіть в обідню перерву на роботі. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки. Тож обов'язково спробуйте, перевірте і насолодіться хорошими історіями, які завжди краще звучать рідною мовою і в хорошій компанії. Реклама на Teren.fm.
3: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
4: і Українське ТВ!
5: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
4: Подробиці на українське.тв.
6: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Ранкові теревені на Терен ФМ.
2: Давайте теревенити. Друзі, продовжується наш ранок, продовжуються наші теревені. 9:12. На студійному годиннику все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Це може бути дуже і дуже небезпечно. Ми всі про це добре знаємо. Тому, будь ласка, не грайтеся з вогнем, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій, якщо в вашому регіоні оголошена тривога.
1: Ми продовжуємо теревенити.
2: Спробуємо трішечки, як то кажуть, скрасити час очікування і, можливо, нагнати на вас трішечки апетиту, щоб коли був відбій, щоб ви змогли вийти і з'їсти хот-дог. Сьогодні можна, сьогодні день нездорової їжі.
1: Або похрустіти цими чипсами.
2: Або картопелька фрі.
1: Або картопля фрі, да. Деколи себе треба такими радощами.
2: Ну, як його не їсти, коли воно все-таки смачне. У 1990-х роках компанія «Макдональдс» серйозно планувала купити та забрендувати, вгадай, що?
1: Купити і забрендувати?
2: Космічний корабель, парам-парам-пам.
1: А, ну да, «Макдональдс» вже тільки в космосі немає.
2: Вони вели переговори з НАСА, щоб відправити космічний апарат на астероїд «Гамбурзія». Ну і мета була простою – наклеїти на обшивку свій логотип. Але проект закрили, бо корабель банально не прийшов там за якимись технічними нормами безпеки і то та сьо. «Макдональдс» трохи засмутилися. Це не інтеграція «Макдональдса», хоча тут могла би бути їхня реклама.
1: Або ваша. Але загалом, якщо так дивитися, знаєш, що мене вразило, коли я почала досліджувати питання, ну, взагалі, звідки це все взялося? Ну, чого цей фастфуд, в принципі, взявся? І виявляється через те, що ми, люди, стали дуже сильно поспішати жити це життя.
2: Так, з революцією, я зараз маю на увазі не, яка вона там була, жовтнева, з технічною, з науково-технічною революцією темп життя почав збільшуватись, і він продовжує це робити. І темп життя, і кількість, і швидкість, з якою приходить інформація, і обсяги цієї інформації продовжують збільшуватись. І на такі прості речі, як просто відкрити холодильник, дістати там кастрюлю якогось борщику смачненько, налити в окрему кастрюльку, поставити на плиту, підігріти, порізати хлібчик, сальце, цибульку зелененьку, і отако сісти собі, підобідати. На це просто вже немає часу. Треба швиденько.
1: Андрію, ти зараз нариваєшся на те, що сам будеш вести ефір. Я можу втікти, бо я дуже люблю ці моменти, коли треба жарити хлібчик. Але ти правду кажеш, до прикладу, історики, оці, які досліджують соціальні моменти, теж кажуть про те, що до 20-го століття люди обідали вдома, і снідали вдома, і вечеряли вдома. І
2: вечеряли не всі.
1: Всі, але це була якась така дуже непохитна традиція. Але з появою масових авто, і першим це був Форд у США, до прикладу, люди почали багато подорожувати містами, і виникла потреба в тому, щоб можна було швидко взяти їжу без виделки. І тоді, у 21-му році, з'явилася в Штатах перша мережа бургерних. Зрозуміло, що в Україні це було набагато пізніше, але, на хвилиночку, автомобілізація, вона пришвидшила наш рух між містами і, відповідно, швидке харчування теж штурхнуло вперед. Ну і військові технології були пізніше. От ми вчора говорили про космос, і скільки швидкої їжі, до прикладу, було винайдено саме для космонавтів, а ми потім вирішили, а навіщо нам так довго? Давайте сублімуємо. Ти, от, до речі, пам'ятаєш, як в Україні з'явилась Мівіна? Ти ж маєш пам'ятати?
2: Так, звичайно, пам'ятаю.
1: І ніхто ж не думав, що це якась там сублімована вірмішель. Всі хотіли спробувати.
2: Ну, я не сприймаю Мівіну як сублімовану їжу. Для мене сублімована їжа – це там такі бренди, як Їдло, там, де ти просто залив водички і маєш борщ. От прям борщ.
1: Так, але технології сублімації є різні.
2: Так, я
1: просто, до прикладу, одні бренди, вони там запарюються над тим, щоб це було максимально екологічно, і Їдло вони роблять зазвичай для спортсменів, для ну, типу, туристів.
2: Для туристів. Для туристів.
1: Так. А Мівіна, ну, для це військових. Та ж сама сублімація. Тобто, їй там це...
2: Мівіна просто здешевила цей процес максимально.
1: Її так само варять, готують, потім сублімують і продають. Просто це, ну, типу, дешевий варіант.
2: Та-та-та. Ну, і плюс розвиток фастфуду. Давайте не забувати про те, що це в першу чергу бізнес, а бізнес повинен масштабуватися, бізнес повинен постійно збільшуватися в масштабах, в прибутках, і для того, аби це, ну, для того, аби це було можливе, є маркетинг, який теж вніс добру частину в мою любов до всього, що краще не їсти. Чи знаєш ти, що популярна мережа Burger King у Японії якось випустила обмежену серію чоловічих парфумів під назвою Flame Grilled? Вогняний гриль. Реклама стверджувала, що справжній чоловік повинен пахнути свіжосмаженою котлеткою та димком. Ну і весь тираж розкупили за лічені години, але це була обмежена партія.
1: Лімітована.
2: Хоча я думаю, що в Китаї десь зараз в будь-якому випадку повинні бути парфуми з ароматом бургера.
1: Так, але я...
2: І не тільки бургера.
1: Зараз, знаєш, я от згадую якісь там наші сімейні посиденьки з чоловіком там на природі, коли смажиться шашлик. Ну, таких ароматів я не думаю, що можна все ж таки запакувати у флакон. І тоді ти думаєш не про свого чоловіка, а про шашлик, який ось-ось буде готовий.
2: Так воно ж на це і розраховане. Ну, типу, навіть я собі... Ну, в мене, звісно, ніколи не було таких парфумів, але мені щось здається, що... Якби я один раз пшикнув на себе такими парфумами, ну, я би по-любому десь за годинки дві точно захотів би того бургера. Ну, воно ж пахне отут, от прям. От. Це як, знаєш, в колись років, я знаю, 9 на тому, в Києві, ну, принаймні, я до цього я не бачив, в Києві на Контрактовій в підземці, з'явилась точка з звареною кукурузою, і це було серед зими. І ти просто спускаєшся, ну, типу, йдеш до метро, спускаєшся в перехід.
1: І тут ця кукуруза пахне.
2: А ця кукуруза пахне, і ти йдеш, і вже очима просто її намагаєшся знайти. Хоча кукуруза – це не є шкідлива їжа.
1: Так, але що хотіла тобі сказати?
2: Але бургери працюють, аромат бургерів працює
1: точно. Аромат.
2: Так.
1: Якщо раптом він в тебе з'явиться, на роботи, будь ласка, не духатись, бо ти просто поставиш на паузу всю роботу нашої радіостанції і загалом всієї будівлі, яка тут ходить туди-сюди. Але про маркетинг, ну, типу, дуже точно, нам же ж маркетинг що продає? Якраз оцю економію часу, оце все ж дуже швидко і зручно. А згадай тільки про оці всі ритуали, які придумав маркетинг. Ми ж зараз йдемо, коли в кіно, ми ж йдемо не тільки подивитись кіно, а ще взяти попкорн, чипсоїдів, коли, ще якогось напою до цього. І це вже такий ритуал, який, в принципі, не наш український, да? Загалом, бо він теж...
2: Це ж попкультура Сполучених Штатів.
1: Так, і вони, і цю попкультуру зараз вона в нас дуже добре оселилась. А ще важлива, яка пастка маркетологів? Вони коли зрозуміли, що треба продавати так, щоб хотіли діти і просили в батьків, оце була справжній винахід маркетингу. От проти цього дуже важко встояти, коли дитина просить тебе.
2: Мені здається, один з найкращих винаходів маркетологів, маркетингу в цілому, це те, от про що Льона вчора казала. Все, що нішеве, зараз дуже-дуже популярне. Дивись, у 2020 році, ну, відносно нещодавно, у Китаї компанія «Макдональдс», яка... чомусь не занесла нам. Ми стільки раз сьогодні говоримо про неї. Компанія «Макдональдс» випустила експериментальний бургер. Він складався. Я навіть не буду тебе просити, щоб ти вгадала, з чого він міг складатися. Консервована шинка, печиво орево, і все це поливали звичайним майонезом. Ті, хто ризикнув це скуштувати, казали, що смак настільки дивний, що мозок просто вимикався.
1: Мозок казав, ніт, ми не будемо до цього звикати, чи як?
2: Ну, я до того, що все, що Леона вчора казала, що зараз
1: що це дуже
2: такий тренд,
1: штука.
2: Що все, що нішеве, дуже і дуже популярне.
1: Ага, нішеве – це те, що ти не можеш зрозуміти
2: те,
1: і пояснити, да, але тобі його треба.
2: Та, ну, це, от дивись, сало в шоколаді.
1: Ну так, це наша нішева штука.
2: Ну, як можна поєднати таке смачне сало і шоколад? Ну, от як його можна?
1: Але людям подобається, до речі.
2: Виявляється, що можна. Точно так, як ми коли говорили за шоколад, шоколад з перцем, сальоний, там різні смаки. Ну, типу, здавалось би, ну, шоколад, повинен бути шоколад. Ні, типу, це все можна поєднувати. І фастфудчики так само видумують постійно щось нове, щось таке, що чого ще не було. Десь нещодавно натикався в інтернеті на ролик був про поєднання смаків, ну, типу, які взагалі ніколи не поєднуються. Там, коли на лимон там чимось крапнути і спробувати його, то смак зовсім взагалі не той, на який ти розраховував. Ну, десь, якщо знайду, то тобі покажу.
1: То
2: я до того, що мені здається, що оце правило нішевість, це круто, і за це можна. І воно ж коштує, напевно, що дорожче. Я думаю, що це придумали маркетологи.
1: Однозначно, я тут з тобою погоджуюсь. А ти сказав загалом, ти знаєш про синдром «завжди є місце для десерту»?
2: Так. Звичайно, знаю.
1: Це взагалі, і якраз це теж використали маркетологи, бо виявляється, коли ти їсиш одну їжу з яскравим смаком, вираженим, оце там, до прикладу, картоплю фрі чи гамбургер, і воно таке Да. І тобі в цей момент хочеться, рецептори до цього звикають, і вони хочуть зразу наступного вибуху, і ти поки доїдаєш свій гамбургер, вже дивишся на морозиво ріжок і розумієш, що в тебе на нього
2: зараз,
1: точно
2: друже,
1: буде
2: зачекай.
1: І коли ти береш його, в тебе рецептори перезавантажуються, кажуть тут деякі наукові статті, і в тебе завжди є місце для десерту.
2: Ну, от бачиш, так буває. Але головне в пошуках і в гонитві за фастфудом не перетинати все ж таки межу, тому що, до прикладу, там один американець у Каліфорнії отримав 25 років в'язниці за те, що вкрав шматок піци у дітей на вулиці. 25 років у в'язниці. Ну, але там є логічне пояснення. Ну, по-перше, це Сполучені Штати, в них прецедентне право, плюс в кожному штаті свої закони. І там в Каліфорнії на той момент діяв закон трьох помилок. Якщо людина скоює третій злочин у житті, а так сталося, що цей бідолага мав вже дві судимості, то на третій раз термін автоматично стає максимальним, незалежно від того, який злочин вона скоїла. Чи то вона вкрала там мільйон доларів, чи шматок піци. Ну, в цілому, красти в дітей – це прям дно.
1: Так що нічого
2: страшного. Гірше дно – це тільки болотяні сусіди.
1: Тут, да. Тож, ми зараз зробимо невеличку паузу, щоб не забути закинути щоденний...
2: Прокопнути слину,
1: да,
2: яку назбирали.
1: І зробити щоденний донатик, до чого і вас закликаємо. Тож, почуємось за кілька хітів.
0: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:39 на студійному годиннику, друзі. Продовжується наш ранок, продовжується в деяких регіонах повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, це може бути небезпечно. Перебувайте в укриттях. Ми сьогодні, ну, не прям аж святкуємо, але, як мінімум, мило проводимо бесіду на тему нездорової їжі.
0: Мило проводимо, так.
2: А чого я, коли говорю про нездорову їжу, в мене завжди якось накопичується слина? І дурні думки лізуть в голову.
0: Так, бо він все пам'ятає. Він знає, що це буде точно приємно в твоєму роті.
2: О, да.

0: І наступного разу він знайшов цю картоплю фрі у себе в кармані через, зараз скажу точно, через 5 років. І вона не запліснявіла, не поцвіла, не скисла.
1: Нещодавно було, сказав.
0: Вона просто... Ні, нещодавно вскрився цей факт. Вона просто затверділа, але візуально абсолютно не змінилася. Що там по Макдональдсу?
1: Ти знаєш, в чому? Проводили ще ж експеримент такий самий з бургером. І він теж може лежати там кілька місяців, і він не вкривається пліснявою. І от почали, типу, це ж якось захотіли науково пояснити. І виявили, що головна причина, не все так погано, низький рівень вологи. Через те, що, типу, в їжі фастфудській майже немає вологи, вона замість того, щоб розвивати якісь бактерії чи грибки, просто висихає.
0: Угу. Ну, це все пояснює.
1: Але якщо покласти картоплю фрі або бургер у пакет будь-який, вона запліснявіє.
0: Ну, там не сказано, що вона була в пакеті, не в пакеті. Просто, напевно, у цій картонній коробочці і в кармані плаща. Дослідження орнітологів, мої улюблені. Та, дослідження орнітологів не просто, а у Нью-Йорку показали, що місцеві голуби біля великих фастфудів повністю розучилися шукати природну їжу, ну там комак чи якесь зерно. Вони просто сидять і чекають, поки хтось упустить шматочок булочки чи картоплинки. Причому це дійшло, ну це стало вже настільки лінивим, що часто ці голуби товстішують настільки, що навіть втрачають можливість швидко літати.
1: Бачиш, Андрій, навіть голуби товстішують, а ти кажеш, що ж поганого?
0: Ну, колись мій знайомий казав, типу, купляв ковбасу і перший шматочок давав коту. Якщо кіт їсть, значить нормальна ковбаса, можна їсти. Ну, тут голуби показують, що можна їсти фастфуд.
1: Да. І як від нього росте животик теж.
0: Є ж така народна прикмета, ти ж знаєш, да? Якщо ластівка літає низько, це означає, що вона гладка і лінива, поживе біля фастфуда.
1: Це означає, що буде дощ, Андрію. Що ж ти переписав?
0: Може, мені просто силів не вистачає піднятися. Ну, буває.
1: Є в тебе ще цікаві факти?
0: Є.
1: Давай.
0: Ну, це більше про маркетинг і про перекупів, але безпосередньо. Є такий репер Тревіс Скотт. Він одного разу випустив колаборацію з Макдональдсом, який так і не заніс нам. І у продаж надійшла величезна плюшева подушка у формі курячого нагітса. Довжина подушки майже метр, і коштувала вона $90. Партія була обмежена, і її тут же розкупили.
1: Як все нішеве.
0: Тут же. В той же момент. І потім перекупи на eBay продавали ці м'ясні подушки за $1000-1500 для фанатів хіп-хопа.
1: Отак. Бачиш, інколи
0: використовується так. Ну, і в цілому, фастфуд, мак, нагетси – це ж частина реп-культури американської.
1: Отак. А ти хочеш, я тобі про українську розкажу?
0: А ну, давай.
1: Ми собі так звикли, що це ж культура американська до нас прийшла з всіма цими. А ще в нас було кілька там заходів японської, китайської культури, да, ми ж це. Але хочу тобі нагадати, ти пам'ятаєш, що таке київська перепічка?
0: Ну.
1: Ну, це оця, ну, майже хот-дог.
0: Я пам'ятаю.
1: Так от.
0: А що не так з почекайте, що не так з київською перепічкою?
1: Я тобі хочу сказати, що в нас була своя традиція, просто.
0: Я думаю, ти хочеш сказати, що це шкідлива їжа.
1: Ні, я хотіла сказати, що в нас є наша українська традиція швидкої їжі. Я зараз взагалі не буду говорити про її шкідливість, і ти зрозумієш, що це не шкідливо, це просто наша. В нас просто в українській традиції не було шкідливої їжі, як такої. Ну, да.
0: Ну, давай, розкажи, а потім я розкажу.
1: Ну, от слухай. Київська перепічка. Її почали продавати в Києві, якщо бути точним, на розі Хрещатика і Богдана Хмельницького у 1981 році. І якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись, я не пам'ятаю, чи досі воно працює, але треба перевірити. Так от, а вже Макдональдс

0: Макдональдс перший відкрився коли в Києві? В 97-му році.
1: Угу.
0: Теж недалеко,
1: ну,
0: до речі.
1: Та, є таке.
0: Ну, я не про це хотіла сказати. В нас же ж є ще раніша традиція, якщо ми згадаємо, що українці їли завжди на ходу. По-перше, пиріжки з пилу з жару. Це ж було ідеально, коли напекли пиріжечків, і ти їх береш з собою і біжиш на двір. Я вже не кажу за те, щоб обов'язково тобі їх спакували з собою на роботу чи на навчання. А якщо ми зараз будемо говорити про нагіці і цю всю штуку, в українців був свій фрітюр, да, це зазвичай був олія або смалець, але вергуни, пундики, оця вся історія з тіста смажена, яку посипали цикровою пудрою, пам'ятаєш?
1: Та і взагалі...
0: Шулики, ломанці, їх по-різному називали. Але це теж наша українська традиція. І вона задовго до американської мрії добралась, ну, типу, в нас була започаткована.
1: Так, звичайно, але ж треба теж розуміти, що це все не просто, ну, в Україні так склалося не просто, так?
0: Однозначно.
1: Дуже довго все це намагалося, ну, були спроби, дуже довгі спроби, в якихось моментах навіть успішні, на жаль, все це знищити, все, що пов'язане з Україною, з українством і з українськістю.
0: Так.
1: Нищилося на корню.
0: Але ще хочу сказати, що...
1: Або кралося.
0: Так. Мене вразила історія про те, що, виявляється, у наших жінок, ну, типу, раніше ж всі працювали в полі, да? Ну, типу, і була спеціальна технологія в жінок, як вони вареники з капустою або з квасолею, бо тільки такі йшли для оцього сухого пайка в поле. Да? В них була спеціальна технологія, як вони їх варили і обмащували маслом і загортали щільно, але при тому, щоб вони не склеїли, саме для того, щоб їх можна було взяти з собою там в поле і ще десь в перекус. Хоча вареники завжди вважались, ну, типу, основною стравою, і я ніколи про них так не думала. Але українці мудрі, розумієш, вони
1: звичайно,
0: свою
1: мудрі.
0: Традицію
1: враховуючи роки кріпацтв, враховуючи роки як колективізації, враховуючи голод. Ну, типу, я з власного досвіду пам'ятаю, як ну, в моїй родині, як і в родині мільйонів українців, залишався цей культ ситної їжі, калорійної, коли бабусі, мами, вихователі в садочку поводили себе за принципом, ну, не поводили, змушували їсти за принципом, поки все з тарілки не з'їси, за столу не вийдеш. І от взагалі жирна їжа в нашій ментальності тривалий час була, ну, якимось таким маркером достатку та безпеки. Я думаю, це безпосередньо пов'язано і з колективізацією, і з голодом, ну і з роками кріпацтва, коли кріпаки жили на хлібі і воді, не маючи, в принципі, якихось там альтернатив для того, щоб їсти. Моя бабуся розказувала, що колись на весілля подавали там казан каші з гречки, і казан капусти.
0: Тушковане.
1: Так. Ну, типу, квашено, вона каже, угу. Квашено, можливо, і тушковане. І це, типу, було весілля, ну, тому що більше не було нічого. І моя бабуся це дуже добре пам'ятала, Царство Небесне. То я до того, що з тих пір, коли з'явилася можливість, коли на стіл можна щось поставити, моя бабушка завжди казала: Андрюш, їж, сонечко, їж, сонце. Поки є хліб, це ще не біда. Поки є хліб, це ще не біда.
0: Так, я погоджуюсь на наші, ну, історія дуже сильно вплинула загалом на нас, да, і відповідно і на оцю харчову нашу традицію. І зараз я про що думала? Про те, що в нас насправді було дуже багато прикольних страв і традицій, але не було таких маркетологів, до прикладу, да, як в Штатах. І зараз, коли ти спостерігаєш, як українці їдуть за кордон, відкривають свої кав'ярні і роблять популярними борщ, галушки і вареники, то я думаю, що скоро американські маркетологи доберуться до наших страв.
1: Але ж не тільки борщем, вареником і галушками.
0: Так.
1: єдиними. Так, друзі, я думаю, що будемо підбивати якісь підсумки сьогоднішнього дня. А які тут підсумки підбити? Ми сьогодні поговорили трохи про те, що нездорова їжа, вона не просто так називається нездоровою. Добре, ваш організм добре почувати себе після неї не буде. Дякувати він вам точно після цього не буде. Ваша совість, якщо ви будете відмовлятися від нездорової їжі, теж вам не подякує.
0: Тому у всьому треба тримати баланс.
1: Повертаємося до одвічного закону. У всьому повинна бути міра. Сьогодні день нездорової їжі, тому можете запросити інопланетян до себе жити, пригостити їх нездоровою їжею.
0: Або мавпи.
1: Або дозволити собі шматочок самси. Дуже, ну, мені здається, погано вам від цього точно не буде.
0: Отож, з побажаннями гарного дня, з тим, що нагадуємо вам піклуватись про себе, про своїх близьких.
1: Не забувайте сьогодні задонатити.
0: Донатити на ЗСУ. Так, з цими всіми згадками і побажаннями ми з вами не прощаємось, бо почуємось завтра о 8:20. Тож, дякуємо, що сьогодні прокидались з нами.
2: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

втрачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

0: заговорили.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вітаю усіх. Сьогодні вранці російські війська атакували Шевченківський, Київський і Немишлянський райони Харкова. Під час ранкового удару безпілотником по приватному сектору постраждали 5 людей, серед яких 13-річна дівчинка. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі. Під ударом сьогодні і Запоріжжя. За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російські війська вдарили керованими авіабомбами. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі. У Дніпропетровській області війська РФ завдали повторних ударів по місцю роботи вогнепоборців під час ліквідації ними наслідків попередньої російської атаки. Постраждали троє рятувальників. Також сьогодні в день війська країни-агресорки завдали удару по Одесі. Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. У результаті в центрі міста пошкоджені житлові будинки та установи. За попередніми даними, постраждали двоє людей, їм надається уся необхідна допомога. Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється. На фронті протягом минулої доби відбулося 217 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Слов'янському та Покровському напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1370 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Наші сили оборони в цей час уразили 3 райони зосередження живої сили російських військ, 5 артилерійських систем та 2 пункти управління безпілотниками. Через російські обстріли об'єктів енергоінфраструктури сьогодні частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без світла. Окрім цього, внаслідок негоди на Миколаївщині та Полтавщині знеструмлено 4 населені пункти. Про це повідомили у «Укренерго». Там додають, що застосування графіків відключення електроенергії сьогодні не прогнозують. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро 21 липня прибув з візитом до Києва. Як повідомили у посольстві, під час візиту міністр покладе квіти до стіни пам'яті біля Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря та вшанує пам'ять полеглих захисників України. Інших деталей візиту міністра поки не повідомляють. Київська влада відхилила 4-ту і 5-ту петиції проти різкого підвищення вартості проїзду в столичному громадському транспорті до 30 гривень. Зокрема, в одній підписанти закликали не допустити підвищення вартості проїзду під час війни, а в іншій пропонувалося запровадити поетапне подорожчання після завершення воєнного стану. У відповідях міського голови Віталія Кличка наголошується, що собівартість перевезень суттєво збільшилася з моменту останньої зміни тарифів. Їх останній раз переглядали у 2018 році. В свою чергу, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає різке підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва перекладанням фінансового тягаря на киян. Нагадаємо, що новий тариф на разову поїздку в комунальному транспорті набув чинності у столиці з 15 липня і становить 30 гривень. У Люботині на Харківщині активісти створюють детальну 3D-модель занедбаного палацу князів Святополк Мирських задля його відновлення. Як повідомляє Суспільне, пам'ятка національного значення руйнується вже понад 20 років, а через постійні обстріли регіону ризикує бути знищеною остаточно. Аби зберегти архітектуру будівлі хоча б у цифровому вигляді та мати базу для майбутнього відновлення, фахівці провели двоетапне лазерне сканування маєтку. Перед початком робіт небайдужі місцеві жителі провели 5 толок, щоб розчистити хащі навколо палацу і дати доступ обладнанню. Саму зйомку робила фахівчиня з обласного департаменту архітектури, а от гроші на оренду автовеж для сканування даху волонтерам довелося збирати самостійно. Незабаром цю копію планують опублікувати на спеціальному сайті, де можна буде роздивитися маєток в деталях.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер північний у західних та північних областях, західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на півдні та сході країни коливатиметься від 28 до 33 градусів із позначкою плюс. На решті території в день плюс 23, плюс 28 градусів, у західних областях 20-25 градусів тепла. У столичному регіоні збережеться мінлива хмарність, опадів сьогодні не очікується. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області в день коливатиметься від 23 до 28 градусів вище нуля. У Києві плюс 25, плюс 27 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

І повзелі найвочови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, далеко.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

базі козаки гайдамахи, хід і захід, всі ми однакі, всяке було вчора і нині, та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це мода, моя свобода, моє країни.

0: я дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Тачки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

Surely everyone knows. The story has become a legend.

monster.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: нашій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Терен FM.
1: High-tech news. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-tech news. Тут технології, які ще вчора здавались неможливими. У Японії почали продавати незвичайні персональні кабіни для захисту людей від перегрівання. Пристрій під назвою Dog Human Box уже встиг отримати неофіційне прізвисько «людський холодильник», оскільки всередині нього людина може швидко охолодити голову, шию, плечі, спину та інші ділянки тіла. Новинку створила японська компанія SDRS, яка спеціалізується на холодильному обладнанні та торгових автоматах. Зовнішній вигляд кабіни нагадує великий вендинговий автомат, а сама концепція частково базується на технологіях, які виробники раніше використовували у холодильних системах для зберігання продуктів. Dog Human Box розрахований на одну людину. Користувач заходить усередину, зачиняє прозорі двері та сідає на вбудоване сидіння. Після запуску система подає холодне повітря температурою приблизно 5 градусів за Цельсієм через верхні та задні вентиляційні канали. Потік спрямовується насамперед на голову, шию, плечі та спину. Саме охолодження цих зон допомагає людині швидше відчути полегшення після фізичної роботи або тривалого перебування під сонцем. За даними продавця промислового обладнання Trasco, користувач може окремо вибирати один із трьох рівнів температури та один із трьох режимів сили повітряного потоку. Система автоматично припиняє роботу через 20 хвилин, щоб зменшити ризик надмірного охолодження. Перший помітний ефект, за інформацією японських постачальників, користувач може відчути приблизно через 5 хвилин. Близько 10 хвилин усередині кабіни має бути достатньо, щоб відновитися після роботи в умовах високої температури. Водночас пристрій не є медичним обладнанням і не може замінити допомогу лікарів у разі серйозного теплового удару. Однією з головних особливостей Dog Human Box стала відсутність складного монтажу. Кабіна працює від японської однофазної мережі напругою 100 Вт, має кабель завдовжки 3 метри та встановлена на колеса зі стопорами. Завдяки цьому її можна переміщувати територію підприємства або між різними робочими зонами. Виробник орієнтує новинку насамперед на компанії, працівники яких регулярно перебувають у спекотних приміщеннях або ж просто неба. Йдеться про будівельні майданчики, промислові підприємства, логістичні центри, склади та місця проведення масових заходів. Після сплати податків стандартна модель у Японії коштує 1 мільйон 650 тисяч єн, що відповідає приблизно 458 тисяч гривень. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили технологію оптимізації будівельних 3D-принтерів, яка дозволяє друкувати повноцінні мостові конструкції з бетону. Завдання вважалося практично нездійсненним для 3D-друку і певною мірою залишається таким навіть після нововведення. Однак прогрес очевидний. Міст належить до технічно найскладніших споруд. У його конструкції потрібно поєднати мінімальну вагу та габарити з надзвичайною міцністю. Сучасні математичні моделі лише ускладнюють задачу. Деталі складної форми, розроблені під конкретний проект, нерідко мають з'єднуватися під нестандартними кутами. Будівельні 3D-принтери при цьому оптимізовані для рівномірної подачі розчину з максимальною економією часу і матеріалу, а їхні апаратні можливості суттєво обмежені. Замість того, щоб проєктувати окремий принтер під мости, інженери зосередилися на пошуку обхідних рішень для трьох базових обмежень серійних моделей – мінімальна товщина шва, кут повороту сопла та вимога безперервного друку в одну лінію. Вони створили віртуальну модель як самого моста, так і процесу його друку, яку можна багаторазово оптимізувати для запуску виробництва. Ключовим відкриттям стало те, що зменшення ширини друкованого шва з 4 до 1 см дозволило одразу заощадити 76% бетону. Саме налаштування параметрів принтера під конкретні умови виявилося вирішальним для досягнення потрібного результату. Для демонстрації технології дослідники надрукували міст завдовжки 2,5 метри всього за 30 хвилин. Конструкція витримує навантаження у 900 кілограмів і має значний запас міцності. Проте є суттєве обмеження. Міст майже не витримує розтягувальних навантажень. Якщо підняти його за один бік, конструкція розсипеться, адже вона не має арматурного каркаса і фактично це застиглий розчин складної форми без жорсткого з'єднання елементів. Для капітального будівництва технологія поки що не придатна, однак як тимчасове рішення в аварійних або екстрених ситуаціях вона цілком життєздатна. Дослідники університету Кюсю, що в Японії, створили тонкоплівкову електроніку, здатну самостійно з'єднуватися, роз'єднуватися і перебудовуватися. Про це повідомляє Interesting Engineering. Більшість гнучких пристроїв сьогодні виготовляють як фіксовані одноблокові системи. Команда з Кюсю пішла іншим шляхом і навчила окремі тонкоплівкові модулі рухатися, приєднуватися один до одного та працювати разом. Ключовою стала розробка електромеханічного стикувального механізму, який з'єднує та роз'єднує модулі за потреби. Електричні схеми пристрою поєднали зі спеціальним шаром-актуатором із двох пластиків – поліпропілену та поліміїду. Коли вбудований золотий мікронагрівач розігріває плівку, ці пластини розширюються із різною швидкістю, і модуль згинається на команду. Технологія поки що на ранній стадії, але сфер її застосування чимало. Медичні сенсори могли б змінювати форму для відстеження різних життєвих показників, м'які роботи стискатися, щоб пролазити крізь вузькі щілини, а пошкоджені схеми зшивати себе самі. Результати експерименту опубліковані в журналі Flexible Electronics. Друзі, це були новини високих технологій, та попри весь прогрес, головне оновлення завжди всередині нас.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівним, губи мими, теж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива,

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов – людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою, у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

0: ми хочемо?
1: Сервери ще не підводять!
2: Вигідні умови!
3: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
4: На сервері компанії GeoHost!
5: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
6: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

розведе лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. На Донеччині російські війська завдали удару по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки загинули двоє літніх людей, ще троє дістали поранення. Про це повідомляє прокуратура області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Росіяни вдруге за день атакували Запоріжжя. Загорілися склади. Також внаслідок авіаційної атаки, якої ворог завдав у першій половині дня, кількість загиблих зросла до 3, а поранених – до 13. Повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Керовані авіабомби ударили по 9-поверховому житловому будинку. Пошкодили гаражні та складські приміщення, а також автівки. Російська армія від початку доби 63 рази атакувала позиції Сил оборони України. Основні зусилля ворог зосереджує на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил. Війська РФ продовжують обстрілювати з артилерії українське прикордоння. Під ворожим вогнем сьогодні перебували 11 населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Сили оборони України уразили винищувач Міг-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» на аеродромі Халіно в Курській області. Влучання підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там також повідомляють, що наші сили оборони уразили радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованої Херсонської області, склади, пункти управління безпілотниками та інші військові об'єкти ворога. Зеленський підписав закон, який оновлює правила підтримки переселенців. Документ запроваджує низку змін щодо обліку соціального захисту, житлового забезпечення і інтеграції ВПО. Однією з ключових новацій є гарантування можливості внутрішньо переміщеним особам користуватися повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від факту реєстрації. Ще одним важливим нововведенням є гарантії захисту від примусового повернення. Закон визначає права ВПО на захист від свавільних переміщення та примусового повернення до місць попереднього проживання. Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, які розробили з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель передала першу партію на 2000 одиниць загальною вартістю 47 мільйонів гривень. Про це повідомили у Міноборони. Амуніцію виготовили з керамокомпозитних матеріалів, і вона має посилений рівень захисту. Надалі, кажуть, у міністерстві збиратимуть відгуки від захисниць, щоб за потреби вдосконалити екіпірування для наступних закупівель. Українські сільгоспвиробники вже намолотили майже 5,5 мільйона тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики. Там кажуть, що аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей наразі лідирують за обсягом збору культур. Український дизайнер Ігор, творець «Сталкер» Сергій Григорович оголосив новий благодійний збір на потреби ЗСУ. За найбільший донат він розіграє особисту зустріч та ім'я в титрах нової гри. Про це Григорович повідомив у своєму телеграм-каналі. Крім того, за будь-якого грошовий внесок на збір розіграють ексклюзивні футболки з нового мерчу «Strangers» та колекційні дискові видання книг «За всесвітом «Сталкер». Для того, хто зробить найбільший донат, підготували призи, які підпише геймдизайнер та запише відео з цим процесом.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: У середу 22 липня в Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів, дощі ймовірні лише на сході, південному заході та Одещині. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15, вдень 21-26. У південній частині та східних областях вночі 14-19, вдень 24-29. У Києві та області у середу мінлива хмарність, утримується суха погода, вітер західний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі 13-15, вдень 24-22. На Київщині вночі 10-15, вдень 21-26. Це були новини на цьому. Тримайте руку на пульсі подій. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

Терен ФМ.

згасла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: український код.
1: Чи задумувалися ви, і як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор.

0: браузер, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.tv.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

перешкоджа, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікай, та попали. Тільки ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні, в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, ти тернистиш, так саме тому і не дарано. І

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти у лусі. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Шати носить, вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш,